잘 있어요. 맨데 조금 안에 가라고 이런 나라다이언 메오리 FM 89.9. 이때 BMS 워드 미니싱가이 이모인 대화로 와이원 대인가 보가 유일하게는 배시 대다이게 대다 간단히가 방구에 대사 마구리 과로고 남마업이 생가이게 kita ang kuya ni kung ra meni pyom te ka ang kuya ni yon te pas te panan ka kame ori na koy ta me ron te nga po ngayo sina kana ko ang kan te kan wanara po ke ri ro ko na ron te nga po ngayo ka ngai te kan ne te te mon ka tikiroi ta yo ka pa ya kan ka tikiroi mo meni me na ri te nga po ngai te ko na re aro re ri na ki ron ta ko to singas pasena tau pas korapa men nam ta po ane ko kwarai tai me ye ka yan ta ki kuna meuri mei kanne awai yon kanne kuna mariari kinaru beau takan tani ngapa e anako kahinte te tau pas mekan.